0: مشکل نہیں. ایک ہی بات کا فالو کیا تو سہج سرو باتوں میں فالو ہو ہی جائے گا. ایک ہی لائن ہے جو باپ ہر روز یاد دلاتے ہیں, جس کو باپ کا خزانہ مل گیا وہ سیوا کے بنا رہ ہی نہیں سکتا.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو, شانتی کی دھن رہے جیون میں سدا.